0: Ja, det er jo altså ikke kun den norske DJ Kygo eller David Guetta for den sags skyld, som du fik lige her før. Der kan du finde ud af at lave et sample af en gammel klassiker, som for eksempel How Will I Know med Whitney Houston. Rune Rask og Hampenberg gjorde det for eksempel også lige her med nummeret En som dig er back to back. Og flere af dem, det kan du altså godt glæde dig til her til klokken 8 i The Voice in the Mix med min dygtige kollega Chris. Men lige nu, så varmer vi op her med Pitbull, så grab somebody sexy og swap.
1: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Umbra, Rehab, Penau, Medusa, Calvin Harris, Olivia Dean, og her så Benny James og Julia Booty Up. Chris her, det er The Voice in the Mix, og husk, at alle vandrette flader er potentielt floor, når du hører The Voice in the Mix. De bedste EDM-tracks, nøje udvalgt, helt uden at du skal røre en finger. Weekend Mode er aktiveret, bare tør at komme med os på vej Justin Bieber. Her Bowser og Magnus.